гора секува, а шумка се боле чува у том самбору. Ото долба гора секува, а шумка се боле чува у тим самбору. Пази се, жениться се и я. Жена ми треба, бо я знаде, добро ради, а я чу се господари по том самбору. Бо я знаде, сва што ради, а я чу се господари.